0: Kajongoro nari mawina, Kajongoro.
1: Uvaire nuguliriza, Kajongoro, wa imuka kikole.
2: Avaire na kuikibwa.
3: Isengativana Grace Kurugato, aka ija kutuchu na bisubu mkaebio. Nakora bisubu ya maka, amaka gali habu tengenene. Umukaza akusoveire, baro akusoveire. Ukafiru umukisa kukureba mwasonkati. Ija mwa isengativana Grace Kurugato. Umukazi feelings zika kuwau hawe bisubu vitali bimuna bimu. Nabasa ija vandi mulimu, tumuine feelings, zinendwele ziku batalimani za nyingara feelings inogenda mwa isengativana Grace Kurugato. Obusume ubureiro wa mazire mwini mogunu. Abantu bakusima. Nibagamba nguwa bako nyira makagaterekera. Na janjaba nenduwa hile. Ezikira kutaliba nizembiri ya abantu. Hamuno makagabu. Kandobu na yoko nyeze mbaza ya kitoro. Abakaza vaine vizimba mwenyenda. Enseke ziku sasa. Oine fibroids. Enduwa hile zorososu. Hamune ziku rawa mkuterana. Kakandida. Enziku. Hamune vinde. Abasaija vaine mitaliba hile. Hamune enduwa hile mbichweka biensoni. Genda mwaisen kativa na grace. Na akora na counseling. Kugambira abasuwele angaine. Abaisiki nyaka imokio. Hamuna abasigazi. Tungu buhereza mwaisen kativa na kuga mataga garu kwa ukana. Bulikia baraza na baga mabale ruengaga. Hamuhando kugia hoima. Mwakaba tunzi yeresi. Bulikia kabida wa kienjo jo haifo review. Bulikia kasatu ha offices ya mkure za kagadi. Hamuhanda kwa kienjo jo haina Sentinel Bank.
4: Hata bantu wa kiegegwa. Nipchoke bindebele ideho. Omogisa angu nuguo. Bulikia kana. Mumusangiga districti. Hakiombeko kia radio. Kiegegwa mutawune.
3: Kia katano. Abakatu.

0: leka na iwe. Nkagamba bulimbero ralemere waga mutauni munu. Nye hanuza hoga.
1: Hati ngambira.
2: Hati ya Rose Supermarket ya iba kweta answered prayers. Eye kusangu hano murugaru wakagade ito afunine kekisembo. Supermarket yene kusangu wa muhanda guwa hoima food potro. Eifo ye iluali ya Dr. Kakivogo. Haishi na offices. Eza kagade tauni kanso mberi za avaide. Supermarket yenu. Eye rimu abakoza avaina customer care ya mani. Ekutunde ebintu byokoleso maka. Gama ke sabuni. Ezo kunaba hamuno kuogia. Ebintu vya plastic. Emigati. Yogurt. Flaska. Nebyo kunywe biri mbike bi kwa ukana. Mberi hariz wines. Sodas. Hamune ebindi. Bainamu na biscuits. Hamune byokulie byomere. Ebindi. Inyo abakwenda blangite zo kwesweke zero eziri hamulembe. Esuka. Hamune bikozo byomukisike ebindi. Bainaz perfumes. Eyo kwetera. Bulimbero kuraba abantu bakagamba wow. Bainaz oils. Ebizigo. Lotions. Ebyo kwesigo mbiri kukaikara ni guoroba. Genda yo hati. Okole shopping. Eya bulikintu kione kiokura nuyenda. Omukamukamu. Hamuno mbuingi. Obu habeyi nto ito muno. Tipakangira abantu bakiomukama. Hano mukagabi tauni kanso. Baba tereire ya kachueka karungi muno. Ako kusobora gendo kahumuliramu. Ako bakweta unique bar and accommodation. Mbero kugenda. Ukanywa ebyo kunywe vya bulimulingo. Deno ketungira noburaro vomurembe. Habeyi ye kusobora bulimuntu wena. Akachueka kana kakweta niru wa bulimuntu. Kakusangwa kiomukama. Omusenta. Hamuhando bugenda kiomunembe. Kwenda kumanyi vikusinga. Kusa kubaterera. Hanamba yesimo ya zero msanju msanju emu. Nkaga nemu. Atana na mnana. Zero msanju. Runde ya zero msanju itanu emu. Msanju na itanu. Abili nemu. Kienda na msanju.
3: Munyoro, nyesa mugonzebwa.
4: Eki kareke tuturani tusera. Eki nime vikozo sobyo na biomuka. Kizo kere.
5: Were kero mugonzebwa. Ogamba Tiki Active Shopping Center. Ekusangi wakagadi mutawuni. Hamuhanda gwa Kivali. Ahari Valley Gardens. Nekiapa kiapu kiloni kie Gambira.
6: Omukagadi yona. Ekichweka nkakinu kibaili kitalimu. Ekitakozi wanikyo kitaliyo.
4: Batrete ile vizigo, perfume, ebikabi ya masoke. Hamune vindi biyone vyo kwenyiriza.
6: Baine vyo kunya biyona vyo kwetaga. Evi kufuka mne vita kufuka. Gamba nka wines, whisks, amaizi, soda. Iwo kwetage migati, cakes, chocolates, yogurt, amatage nsani. Evi okulia vya vana avatu. Evi kozo so vyo muka.
4: Gamba nka sabuni, sukari, obwito, flaska, baketi, bafu, pakoreta.
6: Avana vya masomero mugende mugulevi kwatu vyo kozesa. Bainengo yene nkaito ezaba kazi avasaiti hamuna avana.
5: Bainene vyo kuzani sabi avana. Obugali, obumotoka, hamna opikipiki. Baine noweza wa mobile money, MTN, hamna Airtel.
6: Baine ona grocery, ekutunda ebijuma, gamba nka watermelon, apple, emichungwa. Hamna ebijuma ebindi byona. Binu byona ne batunda kamukamu, hamna okusubuzo, wetaga kumanya kusinga ho. Tera 0 musanju musanju ina, 0 mwenda, musanju na isatu, atanu na itanu. Rundi ya 0 musanju itanu ibiri, musanju na isatu, mkaga na mnana, 0 isatu.
7: Ah, bosi wangu.
8: Wanji?
7: Nko zire ntu kufoka bosi nkaiwa.
8: Mugenyi, oli muhole munowea. Ungu hatio kwenda kufoka bosi nkanyawe.
7: Ego.
8: Kalihura waina muru kumi. Okusobora kufoka bosi.
7: Ah, ntaba itu.
8: Na shilingi siru kumi musimbi za Uganda. No sobora kugule kio kunywa kinu. Ekio mulembe kande kia kakatale. Oka nyumiru umezi nikio bosi alkoholi kikombucha. Kiku kwangu ila kufoka bosi. Wakunywa bosi alkoholi kikombucha.
7: Bosi wangu, malo ni murobu omezi, moraba ni kiona ya nwa.
8: Ni nyue boss.
9: Hati tuena,
10: tuli wa bosi.
8: Nyumiru wa umezi wulikiro, nekio kunywa kia bosi alkoholi kikombucha. Nekinuna kani nikihumuza wa umezi. Kikukoro wa champion winers, awa kusangwa amocha, Lira City. Kusubura no kumanye wikiraho. Rava hasimu, eya zero musanju musanju musanju. Emu musanju munana, itanu musanju munana. Rundi, eya zero isatu muenda iviri. Emu isatu zero, zero iviri musanju. Boss, ekio kunywa, ekia vantu ba mani.

0: Okay, that is at who rock and babas are kinoni na kazina mama kruga mwa mugabi 0+0. Aha, tufune o wakabiri, then tugendo mkaruru. Hello? Yogeza hoi ilaka sebo.
1: Aliganyira Dennis Kruga Kabarongi.
0: Aliganyira Dennis Kabarongi.
1: Eh. Norande, orange indira. Diguriyo muzire.
0: Diguriyo muzire?
1: Eh.
0: Aha. Simbura.
1: Diguriyo muzire yiwe. No kuzo mwana. Kote naka hangu wambi. Okueyo mwana. Omwana nike mbizo mwitaka, akuza hona kuroga. Omwana nike mbizo mwitaka, akuza hona naranda. Ndiro kukubira mwana muzire, enakutatiga ndiro mwana. Ama kagata kuemeso mwana, omwana ya yananda mama. Tijina kuero mwana, tijenzo mwana no mwana. Asiro kutundine sente, tikuria muzire yewe. Doku tu mwana, katena kangu bambi.

0: yes. Tugenda mukaruru. Obunambe mtu wena tuhura kembabaz alikidoni azinire mama. Kruga wa Mugabi. Theni mnawaidu tawana aliganyina Dennis Kabarungi. Yazina degree ya mzire kruga wa Best Emily. Tugendo mukaruru. Walo.
1: Mbale kuboro.
0: Mbale kuboro.
1: Yagenda na nambemu.
0: Nambemu. Yusufu wa gambiro mutheriri. Halo.
2: Mbale
0: kuliriza.
2: Mbale kuliriza. Mbale kuliriza. Mbale kuliriza.
0: Ego askari.
2: Namba hivi.
0: Namba hivi? Ndi.
2: Kale.
0: Taka singi ya jasa mwaira karu. Halo.
3: Halo.
0: Wanji.
3: Mbale teka nevi.
0: Mbale kuwa roho.
3: Ono galize ono wa wakazi wa ingi.
0: Ego wa wakazi wa ingi.
3: Ati nyeka angendena namba hivi.
0: Namba hivi. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Halo.
4: Nicholas Kapendo kutumiza buganga hiyo.
0: Eh.
4: Betu kange kakugenena na ambemu.
0: Na ambemu. Kiki kano baza na andi hiwe wokia hirobwe yao. Aina. Hello.
5: Hello.
0: Wanji.
5: Lasuti Uganda International.
0: Muli muti ya meyo.
5: Eto achwa. Eto ogero Uganda goro nyakore kutuli.
0: Eto ogero Uganda sebo. Muli muti ya meyo achwa.
5: Gatulia wanangi nge mulimu changeyo.
0: Nafaje tuli just tuli ya bumere buonga.
5: Nebale kutuereza wa shamu ngu nchusanyuka muna muna. Ato kugamo musacha na ambidiro kwa kushinga.
0: Ukawade namba.
5: Ya sinze.
0: Ukawade namba hiviri.
5: Nkaire na ambidiro yoyo musacha ya sinze wanangi.
0: Kale kale semo watuna vila. Halo.
6: Hello.
0: Wanji.
6: Tuwa gana na nambenu.
0: Ni uwa wasebo?
6: Ya wanga deo muhamuti.
0: Kora nyata matuka no bazabu no bo shuange. Halo.
7: Wadene si kuma.
0: Dene so genda noa.
7: Namba hiviri.
0: Namba hiviri. Okay. Halo.
6: Halo. Ano pango saiteng?
0: Ego.
6: Mune zena namba hiviri.
0: Namba hiviri. Kali ndoza buweze, these are 5, these are 3. Okay, tugwende online, gift Annette akombele namba ibiti. Ehe, kino kinu, tutakoma, awa kinu, Nikolasi yakoma nambe. Is that singing or what? Yes. Aloysius from Itahiro yakoma namba ibiti. Akange kafire akaniki kafire MJ Junior yakoma namba ibiri. Truth is abakiro kininyo na muzinire kubibetu kandi tubetuna kuyaho umuntu wo mbeitu atuhurake baba zikinone afunira bururu buna then aliganyira kabarungi afuna bururu buno buli buna munana. So umsinguzi wa kiro kino iwe Dennis Nyenkya bora ijaneze mbera zo izire mukiro kino bajya kusinga. So oyongere mwa mani kilo kya nyenkya akuboli na Ivan Hamuji oli na mama Kankwasa hamna majog gamaja MC wa mabali kilo kya nyenkya abakinta basibulira hano ere kamba sibulira hano tangatangane tomorrow omumpaka za wiki ya kabiri kandi funa kairo gende ogule screen guard ogule charger ogule headsets ogule ogule phone cover ogule ne simu leka kuikara simu emu nandiwe baka kutekeramu ebyo busika baka kutekeramu simu genda mwa Yusuf Gadgets Alha Market Street opposite no mukwenda turya mureba ogule simu enunge ya smartphone e yaloni obe ya cash kiri haliwe kyo kusobora kandi borabo giguzire ri yaloni please ba mwesigwa omayira munsi munu busa okintu kira obwesigwa. Yeah, that's why I want to work here about kuandara streets as kwa ukana. You find someone na kagweidaru or you find someone nabona no ye kaguzeki ya weide kumba ino muntu ya lire moru kwe. Someone o muntu wa kwe siga, please baketa wata murujungu. Garayo bwe sigwa engeri ya bukwaidi. Zengenze.

kwenye na wadu wabia agapeo nye soke nesikulu chenye nziki mlimuja wala kwa mwuru haradio abano wa sumyo sa Dan Boarding, it's a mix Dan Boarding secondary school wakusomeso mwoje na umwisiki mwana ondo wa msomeso kurungi mune ingeso abana basoma kurungi na baraba kurungi muno aha new curriculum bagiro mwanya gukumara. Oh my goodness ha. Bana bikaramo kachulero karungi environment ba stadium mno mkura linda pita na staff yote waramukizeo mno wala kwa mwuruha radio kani mwale kuwa ni mugonze tekaniza yibaruha na kuteka mwuridi gwensimbi anyikitu za kene kano suwa kwa ni kuletele baruha yaitu abu insonga ya kaire.

0: kaizirabwire tinki akabanja obandagira antaba biraba bita atinki akabanja kaija kaizirabwire zero anti zibula today so na bwe kyorez meri webale kaija ronso webale okay. Oba there must be a sponsor of that enjoyment. It is my first time to entertain since webale ndamukiza muzeyi wange Vincent Sarongo kamu yange Rosemary nikwagambire muzeyi Sarongo kamu yange bakura mukize leka nyijahero nte umuliza waito mnjo wa radio chiendane mwa kutenze msanjufama e radio kamara biyona chiendane mu akatonyiza msanjufama akiki that is Calvin Caroland nkuramukize webale murungi agambire mazima okay. Zero msanji munana zero munana zero zero ina mukaga ina amuliza waito murungi alete simu ya ungambiro rwa rweba gyo kurutwaza rutaru kutwaza ruta embere lieta mcharo cha wao bikutambura bitaba kuruga mirimo yanyu etali emnemu abegi abasomesa abantu inywe na abalimi abasibiki aba businesses talizimne zimu mwebale kuba muri ama business ganywa People's Hope sietambara mkize mtauni ya kagadi yao director mkuru Semuga Vincent na timu yona kabiri iti People's Hope sieta adentu ine People's Hope Hotel mwebale speaker mkura mkize birobino guledi ya katemba speaker guledi ya katemba mwebale so na wekyo inywe na batuze ba kagadi abana ba boda St. Luke stage Mahindra stage mnyuano wange ba mweta roja agamba ata roja hello
1: kurasa
0: wanji
1: wale tekani jabani
0: na iwe wale kubo hulirize
1: tekine opa gambe ngo kukuda kukuda kukuda kukuda na nogo tekine mivaidi hindi
0: nyowe
1: wee
0: tinki abanja ndi nzire guwa mnana hati
1: kwa kwenye na vibe mro wangu kwa hivyo na jani ni mkwima kazi ni suzi nate kwa sila kati nda ruweba ya kazi ni mkwima
0: uli mkwima uli haruwa ruweba gyo
1: baitu ukwasa kugambiri
0: ngambira
1: kana akaru kabache yamani kwa kwa semuru kwa kwa kwa kwa MP
0: akaru kabache yamani kwa kwa sila kati
1: kakwasi ya kati kanda abayi inga bakatea afardani mbokisi na yada antre ni kukini ya mbayi so
0: akaru kanu kabayi ni kanyumira mbokisi
1: ayaya chigaru kemu
0: abandi wabayi ni bagana abago oburo
1: afadu wabayi ni bagana kuyamu uru kabubili bata abu mbayi so ufadu wa muhabu kukwesi mmanyi eno kwa kaba aburu ganda bakatea mbayana kari Mbaja katera munga na mwakwa kwa kutina maisha abanyi Kana abanyi kibaja katera
0: Okay
1: Ya hewa na nyamu jika mbendo hodi ya jimwani mkuli
0: Kagia kuteru wa mafia
1: Yaa kagia kuteru wabo
0: Karateru wabata gira ntunura
1: Haa baba yebele
0: Yesebu
1: Yee
0: Okay, atuo kiwebale kuboli live wa TikTok, atuo kiwebale. Hello! Leka tufuno mtezi uwe simu hondi. Hello!
2: Hello!
0: Na iwa wale kubo hulirizi?
2: Ni wawo njine wa abakazi baingi.
0: Abakazi baingi kagambo gende mpora?
2: Ati kandi nyewenda agenda, anta kandi wanga niwe ya vampire.
0: Oine kuisa na vamarwa, mugende mpora gata baita.
2: Ati nyeru hangabu arampereza nyewe nyange
0: Akande ati no yanga iwo gira musiri guwa abakazi oli mutufu
2: Na iwo kubani wakitenga tungamba kubani sababu sabaka ampere kimu baingi muno baba kusinga wenina tazino Ati atazino ite kuno kiakana katare
0: Kiakana kataro kuholi
2: Nibo niyo vaibu eliyo kuno Era sazi mu sente zekyori ati nikakaire.
0: Muli mu kusera sente.
2: Ati kindamukiza abantu bona abari hakiyoma wabakazi baingi ndo hakiyoma.
0: Wabakazi baingi webale kyachikawa.
2: Ego.
0: Iwe toliye ijukia era Yesu wali kwa buzoli mugambo kaliye biyana.
2: Ati nyowe sare nyasabire na iwe njagikuho na iwe utabe na iwe sobole kanyisa.
0: Nyowe nkunyenda muno sente kusinga bakazi.
2: Iwe kuenda muno sente kusinga bakazi.
0: Baito gira bakazi bali mukaru unji.
2: Ikwe ya bakabo ine mureka tukaruremu.
0: Uli mutufu kataha.
2: Ati iyo ichafunye kaguza honka tuza muki ni na iyo kugambira.
0: Ora wazo ire muomu bazi. Abana mwaye ya galira muihangiri ya Uganda. Anyway, batugamba you are free to be a Ugandan. Hello.
1: Hello.
0: Wanji. Na iwe vale kubo hulirize mkubaza nohon.
1: Nohoni kubirika tu.
0: Ito
1: kuno buru kutia la karaga muragahu.
0: Nkaha.
1: Matuntu.
0: Kaha.
1: Matuntu muikara.
0: La
1: karaga muragahu tiba kire bururu.
0: Bali ano opozidi.
1: Na te imane nani kukio.
0: Yego.
1: Kandi bojo.
0: Tejabu
1: izire.
0: Ego.
1: Kasigayo.
0: Mwebali. Aha, huko nukubi agenzile biti. Bakabanti bona no ani opposite. Halo.
1: Halo.
0: Wanji.
1: Ula kisa mwebali program.
0: Na iwe wale kubo ulirize.
1: Ono kwa sanga kichibwe.
0: Ego.
1: Atino wata mwati ya man LC1. Umusajja bakamutina abali besimbire batagaruke. Hiro kana mchaba bantu bange bona abakibwera. Na siti siona. Yenu kurabisa.
0: Wanji.
1: Omaronte akazi n'abakubi ba pulani.
0: Ako njakaleta ndugire mu chokunywe cha motema.
1: Okay.
0: Siche cho ama. Bwenko mao njakaleta na ye motema ya jasawa yona tutaandikirao.

0: kwa Sarongo Anatole Sarongo ishande ya motemero kandi nagaruka teko moto kaze na zapchi za tukutuku zitwara abantu bona uko kwenka za cyakaba dima uko yono mu byaro za kenga mbwenu kurebeka ngo buri muntu wena ishande ya motema ya mwika derabi kuma mwika hakwa kwa inebyona ubano nda kushubura ubano yenda ku kubasa kukwata chupemo kugotomera waika gogo mshija ainebyona omuri kuma ishande ya motema jine dat kundu kugarakanagu mzamuka gade na haho mtawuna kanso market street waza kwa Joshua aho market street wakagumzamu wakaikaha aha awano za omu basipaka haruho mande and family Mwishande ya motemeri huwe ijuiri. Opposite nawe haruho ategeka. Omisho ga ategeka haruho pauru. Omisho ga pauru haruho seba andeke. Warga kwa seba andeke. Nogumza motambu kwa ruguto ururwa shuma. Hato gumza harayini niyemwe. Uza kwa Julius Nsubuga. Then waruga ho utamburoka cho misho. Aba shubu zubona nevinji. Omu market street. Ahaha omu katarekitu. Kandi omutawuni yite jenunji eyakagadi tawuni kansu. Omisha warga aha Stanbic Bank. Nuhika aha kumukuru Patrick. Eshande ya motema ajini. Kandi nubwo kwetoro rama dukagona amahango na mache. Agaryo mutawuni yite je yakagadi. Eshande ya motema irimo ijwiri. Kutukuza funjo noza kukawa kwa akora andisanzi. Ukikaha kwa mutembe andisanzi. Eshande ya motema irimo ijwiri. Mazima wago mazamu okazaza akatoke. Eshande ya motema riyo. Nubwo kuza chenjo jo. Nubwo kuzo mbichwe kabyo na. Mbwende eshande ya motema rumbire ya kwa taka tinansi na iguru. Buruduka yona. Buryomwe wena eshande ya rukuronda na ya motema yonka ngodu kugera nti bwe ndiyo motema ni motema nangai eda chikazira mone zitemba
1: icyo kunywe kirikunurira nuri
0: konkiwe nuri nurujire kai keta handichiro kunyira waje batizana irindi izina konka mbweno tchide shonga abantu bamenye nko kuba no jigotomera eshande ya motema oguma no nuririza Ogura mahara mako kunura mpaka yenda nguna nyincha kare. Eshandeji bagarike bajire bata bajukurete. Leka tukwa teba turchize. Tuhurura bonu bagambachi. Ahashande yitu ya motema. Abokusi mamutu gambire. Kande ni mwaba yebe mbagotomera. Ahashande ya motema. Mukanyona nenta utara abuendu warazitara zibwena zimu. Ni mwemweba le kuro murangogo. Abarugwire na mnonga binepsente. Ebuguna amazomba. Nenezi ndi ndwara mwebari kugotomere shande ya motema kandi mukanyenta utara mukakire ndwara zanyu katuhurukirize abari aha radio aba bahurukiza baryo ko mu studio B
1: okay ha wena hulirize namba yesimwe 0 musanje 80 800 ina mukaga ina 0 musanje 80 Munana zero. Zero ina. Mukaga ina. Niye yesimwe yogenda kubano urabao. Zero musanju. Munana zero. Munana zero. Zero ina. Mukaga ina. Hello.
2: Hello. Ebali mpekanizu.
1: Na iwa bali kubohu lirizu.
2: Ono Dr. Hadiman Kitembo.
1: Dr. Hadiman Kitembo.
2: Baito kani indora mutema kuno Kitembo wakagireta yomurundi gumwe maziro wire wengi peka kiora yote wajyo. Na wanesa waba girete wa maziro wire wengi otariyo.
1: Okay. Agambire Kitembo.
0: Okay.
1: Hello.
2: Agamba atakurali.
1: Ndo.
2: Eyo robati takunzikiringe. We bali kubungisa abakuru wabo.
1: Yego.
2: Tukinye ka mutima kasase ine muno kandi abantu amane ngonye kandi byo byona mukagadi sa bukaundi. Era ho kuraba bono kaika baro kusanga bichupa bukire buli kimu kiona musimire muna ye bali kukora okunywa karungi. Tukyo nyini no kwikaona okwali bagamba mpaka amutima.
0: Ndogumotu wa rao na mchara hawa na chituzi cha skobi
2: Ati abantu bagiye singire kumatira mutima wakakubona monta kugama paka

0: haziro mushanje munana mushanje mushanje nina cyane na mukaga cyane na munana basa kuti kubatere simu baseganiraho nanye ngo bazugurwa gushanka haturikize umudacika 22 zonke sigereyo izakaraba musha emwe kandi juka ndi emwe n'icyo kabaga birango yabure mu bibazo ziro mushanje 52 mushanje 2 munana 211 so nashaka kugambira ngo abaparu banko yabura benda kubatunga je esimu yabo bine ya ziro mushanju mwenda mwenda ishatu mwenda ishatu ziro ziro mushanju mwenda mwenda ishatu mwenda ishatu ziro ukwatagani na ba paru banka baina WhatsApp wabwenda ubuhereza bwa paru banka bwona nizishaha batereho meseji ubagambia choni na kubagambira nikwe ebindi geyo njireyo kale Babiri bonka wanje
1: hello
0: babale kubara ho
1: shaban
0: oha
1: shaban
0: hey
1: hati
0: oli zina jaworoha
1: shaban
0: shaban wanka hi sorry hello
1: no
0: wanje
1: Ono bize ona shahadi mani kitemba wabakazi baini.
0: Eh.
1: Eh ndoha kio mampuririzi.
0: Webale.
1: Eh manire nye kumatira muno.
0: Webale boss.
1: Eh wabakazi baingi ndoha kio.
0: Wabakazi binji bitu. Kali. Wanji.
2: Hello.
0: Yes.
2: Webale programi bwe mpango.
0: Eh webale kuburuhu.
2: Ano mwereza ba mwenye mtanga sikema Mwe ndia ni mtumba tuwa wakoma wa kazi Wakazi tuwa wakoma wa hali ya homu
0: Hali romu?
2: Ego
0: Abandi bagwa?
2: Kali tu tulavire mwa tuwa tuwa
0: mwere wano pozidi?
2: Ego
0: Chaka vi?
2: Ya kujara mwereza ba mwenye mtanga sikema
0: Mwereza mbaba zi webale kubaho ndamukize aboko kwagambe KKCR ebaramukize urashemba yomwe nikwe tuze mu birango hello eh
1: abale kutereza
0: webale kubaho watera kahe ni wohe
1: ogu baramweta Charles Kugavusirabo
0: yes
1: nanye ndi wacho mu kutereza bandi
0: injo yagwa yokwi
1: injo yakuno yagwa yatinga busirabo se kuno
0: Okay.
1: Mm.
0: So ahenjura yagwa. Ah. Abina matafali abatayeteka nize kale hati bari kulira. So amatafali mugashweke mutija kora za rose kale.

Muzaito murungia dakika itanu zonkezi kure kwa saa haibiri ezakarisi kwa hati. Ibiri angu bia tonu bia garukiri bia rogi hati mbari Vincent chileba moto kubaiki yao. Mbari Vincent chileba moto kubaiki yao. Tukusa sana nyamanya kuhira bantu wanyo kani mgume mbari yansini kweti iri. Napaki ni mbagondezo kura ya nubusinga mtaruga radio hapa nitekaniza ezi indi ezi kwe yongera ho.

Alright, zika gani kibale community radio. Radio yang kukwana na maka hamu ni biyaro. Kazuna kuna unwa kasira pitu kingsa. Atuemu dakika bi, dakika inaza kura musai wili. Mwale mbirango biya ituna mwano mojo. Kirabo Vincent Samoti. Mwleza mwunga na chana mdezo mfansa mamu. Tuganye nywe na baferirwe. Tunanye mbusasa katu tune chokora. Makama gawa kani wa ihao. Mwalizo mwurungi. Bainanga mneka kunywa mwenga bainange. Ugunja kubaito mwenga mugende ompora. Ata mkikuru wa miyaka chenana buzima. Ya agwine munu malukuta hakashira. Washija mwe washija mwe. Ayako zira mwenja kachikora. Ati baata kakulato kwa chikiju. Na kwa gurukora wa ntukui mnonga. Obiyare wili kwa ukana. Wanyane tole hema masi lusa kijana kufatipotro kamwenji. How are you doing? Wanyane mtu wa mkaka di tawoni. Haka jura kaikoko mlimuta. Wanyane saa zuni bakulimisa amani bakujara. Zakarara kajenda. Gwena wo mutima mupitu yambula konga mupifa ivu etekaniza chete mkaidzi umulizo murungi mweza chakwa tunyane beito abacho kunywa cha hozana soft drinker chakunywa chironje mnonga then shaha isha shaha inapaki inane chweka inane chweka mpaki itano yesa. Tuleza kwa tulu nyane bitu aba. Mochema nangai. Mochema nangai na wasoko ni watulira mu. Ata azuni Mr. Kajura kalikali mnonga. Orubeho rukwa sila katahiro kwe. Chokano wabasa watiri hoke case radio. Wabasa kwa no chamika mpura mpura chamika mpura mpura mpura mpura mpura mpura. Chamidwa mgaro mwana wa mukanga ulijo. Chunde unyane bitu kwa ni watuletira. Choku nyuacha hozuzana soft drink. Then to kwa nchwe na bandi bitu nyaba mutema. Inateka nzini to kwa nize yungira mmaisa. Otaruga harwario. Na wasa kwa notelea kisimbasa kwa nongambira kajuro kukaikayo. Watika kajireyo. Abantu saa zuni misa na oseano mkwezi na avura. Kujia wakaguza ujiwa male musiri guaye. Ruachi nina nchechukuru mnonga. Chekura nguwa kubaru na mani. Yole kwa na mani. Mtu jia kubamu kurusimase na atune sawi ya vima na ete kame chikumba. Onyane weta wanakula ye mlimuta. Awala stage ama gena ruteta opposite na Nightlife Band Lodge. Mwebele kwa mwana radio. Nightlife Resolo heleza Mr. Wamani. Wakurekeza mpira winemu TV abinemu screen nkaina. Mulika sonda limu screen. Mugisa chukozere. Wanyane wetu wabia gapenets, how are you doing right there? Wewele wakamuru ha radio. Wanyane wetu wa Faisal Fonza. Wanyane wetu wa Basha Produce. Wanyane wetu wa Alfred Auto Spares and Garage Services. Wewele wakamuru ha radio. Ntekaniza achoto mkairirizi. Achoto mkairi wati. Saa zuna abantu balibisa bia kutekaniza misa chekiro. Chachiro ezi. Wanyoro gire kajura kankwatire mchari ndo mwama wangi. Na sigale mjyo kuhisa ya hisize. Atika saa zunu ya hisa kupaniga kusara kuza kuwebi ya amira. Akehu murahabu kwa mani mache. Saa zunu nituru kuchusaba kura. Mama wale kunteka musiwa na mzei. Mukakole cha bei. Aina abi inatena ishango musi. Na anyende kuchusaba kura. Mupururo. Mwisa avantu wakura mnedo tiba kura wakura wakura wakura stress. Kuba ina stress na atela kazi lakano stress ina agenda. Tetu nyumiza. Kingsa umawe wale. Kutero mzene kutumara stress. Na abani mkole mchio.

0: kagadi kibale community radio 0 musanyu 8 musanyu musanyu nina chana kwa kachena mnana sobera kwa notera kasibu ngamile saa zulu limuno okuraki akajuruka kusangire nka Mr. Love saja bachaine love yeira Mr. Mugwiro Mr. Nyagamba oh my god OMG Mr. Bachaine love yeira Omanyire chali itwa abakaza haluho ebikira kubao mu myezi mwezi gwandu gwa hagata kuja mu MP member parliament ati mukazi wawe bigende bimusobaho natekanize kimere bwo babo ba bay Mr. bakuzakuzambe na busente hatwa mukazi musajja ba muboyine ebintu bimusisikayireo mukazi musajja soka ya mwete ya gamada musoko ije ati cyara mukazi tya bikenga ya gamsa John kandi kiki akwenda nyihure bitakahire kiki aya mgamba soko na akagende uwe Tereze nyonso kinchi kwasaganya hanu ncumbege we Terezo nabo nanke yagena Mr. yamutekaniriza ya nanka yamutekaniriza byo kunanka byo kwepa ninka yamuha kanti ya Tereza yagamba Mr. Bikem abantu akane bicale babe bayina yabagenyi yagacale mbere njya kusuara baita basije bakubikora bati ito aba mungengere anala ti wevu mansi ti wevu mansi ali aba ne true love bitali bino biyo kutomera manyo mwana wabantu musangire na korwa made wa mutwara musangire mu gibara ibitali bya discolete ya mtana nyire wa mutwara kuja kurora my god kanda inira limeta chikengere bitara okay, radio. Hello.
1: Hello.
0: Wanji.
1: Omu galo wevale program.
0: Wevale kuliriza.
1: Birungi kiyomunembe.
0: Ego biru.
1: Wevaliza hati gambo kiyomuenge.
0: Omuenge Mr. Bakazi bilabinu bakunyewela kimu.
1: Hati hasa hemu.
0: Hmm.
1: Habako katemba haihi no wange.
0: Mm-hmm.
1: Umana wovisikia limiaka nkabiri.
0: Nkabiri nebiri?
1: Nkabiri nendi ya binebiri kwa hagihinguza. Yanywe kisesi obuchupa busatu.
0: Ya busara.
1: Kionkeki ayeko zero wabu.
0: Hmm.
1: Ateira abantu basatu.
0: Ya ateira basatu.
1: Uwena ya ziringa na njura ngereze ile guire nukumakia kimo munto na batajwe na rugo irukwera. Umana wawisikia hanyuize.
0: Hmm.
1: Niwe kutekeza na mte kujituma.
0: Hmm.
1: Bateiro ogo nawe na atera
0: hey
1: kamuteire ya honoka ya zim
0: niona irukira
1: na ikakurugayo mwana wawisikina kia taguza ebigambe riri ya kutukia ya kujuma nyina na nyinarumi ebigambe riri
0: bojo kiki
1: mwenge
0: biru
1: wange
0: bojo no urakahura stress bojo
1: mwana wawisikia ulikuwa Era bakuswera mali.
0: Mali.
1: Yungo wa ino msaidi.
0: Hmm.
1: Irungi kio mnenda kando mpulirize programu.
0: Wale katua. Wale birungi kio mnembe. Kio mnembe hao mister. Omukazi ya sharabu excess bushatu. Hatole chupo ya jeta excess. Wayongera waje kanangura. Wajigotomera wajihuta. Alu ondaka nyo access ibiri yatera mugezo ya ganyo mwana ndibubende

0: amazima wewe bari kukibaza iki kintu amazima nakunona bakaze banyira maro bazimire mirini ngako barukoma a kineke bayere kindi ono mayereza mbavisa msango stemba kugambira bakaze bari kare hamarwa atiga ikano kubanaga mu bivera kuvaita Inaura no mukazi ni bamugama ngagwire mu kivera. Mazima bagume ni mukegesa bonda bokoreka baraye hano.
1: Mali.
0: Yasigara mereza mabesa msango Kitemba.
1: Webale. Mweza cha msango Kitemba gambira omwenge Mr. Abantu bakunywera kimoko. Ruhanga wange. Aha, waitu wewe. Kankwa teyo nondi tubazo hamu. Hello. Hello.
2: Hello.
1: Wanji.
2: Tedi mbabazi. Tedi mbabazi. Chomunembe hanu.
1: Chomunembe mwebele kutugonza.
2: Go, tulimchomunembe biti kaimuka ruruka hawa kazi.
1: Kawaira kurungi.
2: Kaho ile tedi mbabazi rivoho mrokole. Ndavire mwana opozi di.
1: Go.
2: Na bakwato kange mwona tuwafunira kuwe simba ho.
1: Shikiru unge echo.
2: Na kyo mnembe na yezo eravira nukos di.
1: Aha.
2: Mwebale kutusavira enare mwegendo mumaito.
1: Enare muju.
2: Mwale ni nkusaba. Ontera haka zinaka itu karoho kwa taunikanso.
1: Leronda ya karorabo ojo.
2: Kakugambo kutangira president waitu baikagadi taunikanso wimenda siyason.
1: Kanyi jenka sere mndaka funa kere wakana nikisa ndaka tera.
2: Kale webale mno.
1: Ogamele waketa wata?
2: Okutangira president waitu baika gadi town council women's association.
1: Okutangira?
2: President waitu.
1: Kale kanka sere.
2: Webale mno mseveni abewe.
1: Abewe. Juu.
2: na be kikire bona mbakone iremu.
1: Ego.
2: Obuhereza tuwaja kubukua atagana.
1: Mali.
2: Tukwena, titikena kusuwaza president kwa itu. Tukwena, obuhereza wa president vikire kimu mubiaro hansi ya mtu wa hansi. Kani nyokyo mnembe diye bobo ene ya nyesi gamba mkazi nkuatangabo kani mbakioma.
1: Mkuhura, mkuhura.
2: Kandi, mkalemera NRM. Na tatawanga kafa we NRM beti nyonga gire meramu ngitahamu kande rinzika.
1: Mali.
2: Nda mkizeo madamu wange abisa ginyazi mwora ho. Bambi mruwa ire mkukobo ine noburuwa ire baba. Mpora mpora. Abadu wa manjira abisa ginywena. Badamu ita kanatogesa kaboro. Akarwa hachali tayimuka hansi. Baitu mbabazi taidi mra mkize nyowe kikire. Aba kole inywena murale kurungi yesu asimwe.
1: Kale yesu asimwe mno.
2: Webale mno.
1: Okay. Ati. Ikile mkaruru akawachara. Ikita kisoba kuira gamba ugumeho yoweri. Mazuma zuma. Ati. Alhaka zina kanu kagenzele akaturuka. Asoke kwa tonu mba gambiri. Hello.
3: Hello.
1: Wanji.
3: Ono agina musamuji. Ati yeti mbae ni ingamba. Alamu mwenye kare wa mwenye baitu wa mwenye wa mpola mwenye wa mungu za kubaita. Kante ndo wa chungu.
1: Ala ambe ina kwa gamba ala kazena katurukire kando. Kakumisa kakuleteleza abantu kunywa. Ati soko kaulize mu dakika ante ito tugaruki.

cha Motema drink ya tuli so oyine kaguzo kiona akaire nikotere simu abakuru bagaruke mugambalo uno ari mukubipinga so wakubipinga so utakutera teka yake ya time otere ikankusomera uja kuraba ya Airtel eroho 0 musanju 52 nsanju na 2 kinana na 2 10 ne murundi kiendi ya MTN 0 musanju 80 800 ina mukaga ina tujja kukwata ukaguzi icyo kwenda kumanya endi L0 musanju 8 musanju nsanju na ina 9 na mukaga 9 na 8 gambalo

kwaito dakika buli makumi abiri ubakaram site ya katano ingeri tukikoranka buli kiro embazo za president kiba kikuru ubakarubaza mwaka kiyoba dihi kiba kikuru abakoba abamu message ya kusomesa abana Uganda atulize kandi bilo bino president ayinengeri ya kikorambo wakuba na abaza akubaza wize kizampu na tugamba nkabagamba mkole kinu na tutekera abantu abakikozire by name ingeri bahindu kiremu program zaye okwegesa kuwaye akwegesa ne kizampu wakuba na egesa abiye nkurakurana na tutekera omuntu ayahulirize ebya balizi ya bitekesa mikori atuli soni kyo kurolere urubazo rwa embazo za president tizikuwe kispiringa kuwa hapo kubazi kuikara ziri message ya kusomesa aba na Uganda abi kuatagaine ne nkurakura nukina ino bukuliza abamu abantu abu kuhubu wakaisa abaine kibako zire nuhura sente ziba tandikisino gama na nyowe mbaini nyegaya ni nyetina na nyonsa kutandikira huu hati kuitaga mkikihu urubazo urumu habigambo ya presidenti atulirizi.

0: Ai, nakuwa wewe, mwana wangiche. Ndetina ka radio, program ya daktani ka KKC radio.
1: Mzei wewe, oyenda KKC ya. Bai, niyo radio ya avantu.
0: Ai, eka wewe, nyowe KKC ya.

kare kare kare kare kare tusimbire tutandikire uko njya kutandikira tudendera tuzimburira aho omumbera niyo ngegyo ziri 2039 za karabasa ya mukaga ebiro 2024 omwezo kwa musanje 12 na mukago ehe tusimbuire niko cyo turakagenda paka kasajwe kanyama kagisire kenda hamu na kane amatugeni ya banyakula kiwa mwebale kubaho mwebale kujigonza mwebale gete kaniza agabu kia bukia ente kaniza nkeno ndaka iremu nyizire nta iremu niko tuwaranga tule kintu wa chukwasa kanya ituwe na hamu nyowe na iwe nori hamu nanu tagezo kataba tabano kahinda hindura ne radio kataba tabaniza kando karugo kachwa na kaloka mwebale abantu bange mwebale kuba hante kaniza radio yenkura kwa na makana hebi aro kakati kibale community radio take care in brief ndagaire mo mchwezo wapachu wa musi wenso wo kwo nikuoncho ngenda kitu waragana mlingo nkogo kabagamba itali ntanya kaitabiyo.

niyo kia alikampa kodufule nkabulikiro mtabani wa tibenda tibendo wakakwiri kakwiri walukasisa wakasara wakia iswa kia iswa kia anobo uwe anobo murubi ya mwijukuru wakakwiri niyo wanta aile mwenye zire okura mtu wachukua sake na kantu wakituwara mpaka nyenki akazi jakuwa saa 11 ezo vile wa nyenki akari mkwija kwa ni batu wara antio mkoku mlingo ntaandikire hoti hoti ni itagata ni nyokia ni mbuguma ndi hagati yao niko gama bulimuntu wena akwija kwa na nyumirwa omumbeira mlingo nkogo engera akaba etanikire etio ya mbagambia tisimbe tandikire hakuna kupalapala na kutia tina na kutia mwebale kubantia kana mwebale kujigonza nyizire ninyo wa azaru wa babu ijwa kani nsuwe rabachwa mgusu pasta uredio musu wensu wapachwa mawe kulembezi wapachwa pabuliste wa NRM kando wa komiti ha elu seba ita elu seba ingiri baze mele izero wanga wange tima nyerero baka mabange barangara ho kalo mkitabe nda ija na wenda agere nda akaba teka step for njine bingi vikalo njine bingi I don't know baitu mkama wango njuko ngalabo kwa ita watenge tu watungile ano positive inange tu ngalawo leo ngalewa inange ilo ngalewa nobora mpe kia vaisa I don't know tinko tina tinko lake biona javikura eee

0: Kale, kale, kale, kale, kale, kale, tuwe player, tuwe player, tuwe, tuwe sara, tuwe sara. Ogambe alo.
1: Alo, chari kama.
0: Tata mkamu wangi.
1: Ugane tuja kutuhereza.
0: Webale na yukubwa kuikara goli bulindara nkembe bayo muka yustoha.
1: Mukirasi ndimo.
0: Webale.
1: Ono varize ono hafu demide kituchura akasozi.
0: Gego.
1: Sara yungu mani langa ni msajia mnyadini mkustai.
0: Muno muno nukoba angambile na nyoki.
1: Asire kati sari programe sari la arabia mprogramme.
0: Okay.
1: Ruhangi sito, ruhango mnyambagazi, ruhango mnyori kwera, kusava, ruhanga, utukwasi ya programe no. Mista chari kampai zile kutuereza no kutuereza digambi likutuondeka. Kusava omwezo mtuma kwa kutuereza digambi likutuondeka, kandi digambo vya ratuereza, nkaba huriza bakiki ya rabia kutuondeka no kutuongera ovu ombo no kukenga. Kuyongere kukenga mbuo mezi wa itu kandi kuyongere no kurakura na abu kurakura na ya makane viyaro abu wakeke siyara kubanga niye ngambo ya ayo elizo na mbisafiro kurawa mu Yesu Kristo mtuni wetu amina na ruhanga wensenu ayatuhangri atuteka monti no muweza wetu charikampo mwerezo mugize vikambu ya ratugamba ya sege kutuombeka kandi kutuongere ho mbomezi waitu vituombeke tulibahuliza bakete ya elio mdisabiri kulawa mu Yesu Kristo mjuni waitu amina
0: amina amina amina
1: akibu sasa.

kale kale kale kale kale kale kale ole hante kaneze itweze transnet ki akane kilo kya katano nyenki akara ndagaire mwa musi wenso apatu antaire munyizire tija kwa ntugenda kyo mpola mpola mpola mpola kasojo kanya makagisire kende hamu na akane uya hiya paka nyenki akara 10 nemuzo obuye zo mukasheshe nyu munonga nja kubalekera Big James Hehehe. Eh, yakuba na watu wara pole pole pole pole mubuyiro bora maze kyanganuka. Eh, utafua utalilalikiota tina. Boli kintu I have here. Iyo ba stende uko na mbere oli. Kasabura kana omanya oli comfortable nyumuno. Eh, bayoko bayoko. Lakini ukumbuke kwamba kama wewe yuko huko huko huko. Eh, kama uko huko bado na kuhamia kwa barabara. Ehe, iyo biako sio biangu.

0: Kasto kawura kazina kwa manyamanyo wile woganyira kusasira batayi baitu buhikiri. Oganyire mutayi wawo, oganyire munywani wawo, mugenzi wawo, mwene wanyu usonyoko. Aba batungira obuzibu obwabayire butali buna bumu. Obarwa izeru no mtu wa yakafa. Mumbera yone yabayira ali mu yona yona yona yebizibu. Omuhiki okuganyira kwa okuraba hakira le mbaka tuza musanyi fama. Kanda akasonsole ke kanda kanyakuwa mbwire nkabunu. Okuranti waba omuhala abakwetera neza ali abagenzi bawe. Okuganya nokungu bagaru ndokusasira nokuganya nabo abatungire mutere bayine nobuzibu hamu nokutawana kwingi munonga ninyonye nkanyija nakasosole kako hano akira ne mukuzo musangi ninyonye nkaba nakantu wako ninyowe kale sasira ganyira. Tugonza ganyira abanywani baita batungire bizibu byokufera byokurwaza hamwe nebyokuwa mbizibu byindi nebyamabanja byona byona bizibu. Kasta urawa galire gale makole kiwali noenda kukola byona bifokire bizibu. Abakwa okoye ni kiyakozere akwera kieta kizibu baita atabu ile buna akulala yesireke no gamba muntu akwezereka obusinga ine kweli. Wa kizibu mu bizibu. Abande baguzi ne mingwa bakplaninga kuhanika wa mabanja no gamba kwa ino singi kwa ino mali kizibu. It's very problem. Really, it is for kila kizibu. Kifokila problem. Kale, ngonza kusasira mnyana wa itu. Reverend wa itu. Mulindwa Johnny au Nyakabale, Kiakabanda. Kilo kino tuwele mkuzika ho Kiakabanda isento waje Levan tugonza kuganyira mpora sasa muno na bafumi na Buruganda. I think na mnyuani wangi Master Gerard oli wizemu oli omuhala abo abatu abafuereiro mgrusu wa itu ogo mgrusu ogo ala ulensiyo mbele ni manyakuru kakara ndi mwana muto hakuwa Kiakabanda na Nyabijoka biringana hai kani yonka kulira Nyabijoka hao uyambukaru zaire na ugenda Kiakabanda uyambukaru zaire na ijakuno mupachwa taonekanso bule kabekiari kirianga uuni na mabari biona atita abaira nibie biona bitubaza hao ba abana watu mazaki na mjene mtu kaguza na mgaba itu mpura nipagamba pacho na yeka wa mabale weza niku nipagambira because we know hebi vitu mwenye kukuma nyamuno so ngonza ganya muno na ba familia nyuena kani nyongere nganya na familia ya mnyuani waito mwana waito msigazi waito wa bodabodo waitisira ba nagomkiwila kia uzaire mkujuka juwene kaja na radio nyaba zaho msigazi waito wa kia uzaire wa kuhiga wa bodaboda wa kirianga stage akaitua ya nagomkiwila kia uzaire ni home tumbi guwaitu aguihile so tukwa guwakilo kia ijueri butandikile no kujunda so tugonza ganyira ba family babodaboda ba kirianga babodaboda ba pacho babodaboda ba bugwara kulo mkichuchura kitoro nebichuweke vya sedi za akuli kitemba hona nambela ba ina kila kunyoseza na baka kindo kurangu na sabaza bantu kinyakairo kuno mukabamba nebichuweke vindi vyona tugonza kwa ganyira muno habo msikazo ito gumu akia ya baila akia ale muto baito ayarugiro mbomezi wensi habo kuambili zibwa kandi na weka afuoke kia alirizo nenya ba muisire mpaka mwile wa kifundikizo kamanya ni muito msikazo wa ito ni mtu wapi kipiki ya ayi ni msikazo muisi habo wa kamanya mkafu nenya mkafu mazima boku kwato kasega waito mukama wa pikipiki ukatora pikipiki bobano ugivuga no sike kikubyo no gamba njuguzire kamanya yo kaka singa akiri polisi kwate kabanze keta abataka baije babaze ho na iwe bakoguzi kaije keta abataka kagaba banze bakoguzi ebintu bino kubikenga abataka bakaijao na mbere okubuli yao okara na wengero kigobora mutsara iza basoma mutsara izeli yali tugonza ganyira na abandi bayingi muno abatungira obuzibu tali bumu na bumu abandi babaire mabali abandi babaire saidi za nyabutanzi bicyoka bya saidi za kiadioko ebicyeke bikwaukana byona na mbere mu bayire muino obuzibu bokuferwa tugonza kubagajira muno tugamba mpora mpora mugume bicyoka bya kiakabando oko saidi za pacha musabuka untoko kiryanga na handi nywena tugonza kubagajira muno tugamba mugume arumnywani wangi kiduma aho aroho ayafereye omwana bicyoka bya kiduma kiryanga yagonza kuganyira muno omukuru niyo akangamba bali mukuzika kandi bafereye omwana yaro muntu afereye bicyoka byo mwaitu mwa mama aho kiduma aho so ngonza kubaganyira muno aba family egyo mugume mukama abagumye kandi na nyombo sasa babiri basatu tere simu rabyo kuganyira kwawe tusimbire tutandike simbirawo niko tuliki ningi twachukwa saganya tutiyo mpora tere simu nikutani kilao gambalo
1: adie
0: tata webale na yu
1: wati ntakasafiri mba hile ni nchaba akasosiri koko mtula agenda katikivazeho akasina kusokira koko akasibani na mwene wawu mba hile ni nchaba tuhihe katikivazeho katika nchafiri Mwana kwenye ifasano moja wa boda boda huko. Na hii tuvuli mwalimu mwalizi ukwa tafusabi ni nkozi zeviri mkaka angira.
0: Iwe toline toba hule kilaba guwa hama muisiri?
1: Uwe ya mwani afata utuwa sada tuwa sabira ka kintu sabra.
0: Iwe dinda iwe orabi ura.
1: Ati hakiri akuto ye pikipiki ya mulikero uomezi. No uomezi ya mwui hawa.
0: Hakiri.
1: Uwe kusinganga ni hivyo garika ikiliza umto kwa alisiye.
0: Iii, nikuwa biba.
1: Mwaru waka atu orumu. Uwe. Nisasa ni mwana kanyuka mwuru wa boda boda. Mwavandi na yaani. Mwana kwa atao kanyo ihao. Magumega mikaide ni wasawa. Onu boda boda ilumba kiyo mkama.
0: Kale ilumba boda boda kiyo mkama weba. Webale muno wanji
2: njara nyambuzi
0: muri muta
2: rikorongi baita tura bakuru abantu baita ni babita
0: abana baita bakubaita baitu kale
2: ohiro hore ni endi yeyo
0: ngo
2: gisaraho omari ye ko isara
0: era
2: yankaga na ine
0: wa egi yangi ko mpason
2: Hati?
0: Hei.
2: Kalijewo nena kuya nkwati.
0: Muno, no saso muntu.
2: Obuhire buno obuhira. Angaka mtao babu kumara baitu avanti waka kukora. Ntivo tata wakwende kura korana. Umbe nihova kukolele vizi. Nihova kukolele nziro. Nihova kukira avati. Nihova kukira. Iwe rohanga ya tekero uwile buwekero buku vyama abandi bakolera mwebi enziro ni bakaburu umuhanda guoko nabamu uwile butaka seiri ni bakataru eviroro hasiye vinyakulivati esiro nabu bakabone nako ibahidahaba mazima nukwate kiso nukwate nyondo ebibi yenko zere bukorano ijano nyonda yari kampo gambire ngu baka mbora yari ilizo ni utakati
0: ye
2: hawa mbakakiri wakapoka kukundikizi
0: ee saija wakienere dero murahona runu nkienegi ya wakienere na inye mamanya mulibamani baitu tumukuru tona runu mkage ye nkiena yechika kia hai guru muno ee wanji
3: Manyora mpura maone tuwaka.
0: Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Ego.
3: Ana kamsegu.
0: Muri muta ana kamsegu.
3: Nyoni nganyira famire yo mujo wa Teto ogu yagenze kusina sa kumwisikira.
0: Chali.
3: Ndina busasi barambe.
0: Mm.
3: Biba munanyi babale kosabira nyaka rurukange nkaraba mwana tozi.
0: Okakalia buramba ramba.
3: Nanyoni banyesimba.
0: Wali wa mani nka ananka nke nka muhogo. Muhogo manyina mani gai? Ana. Letu wake galu hili. Ana we? Ana. Omanyina mani ka muhogo na mbele gaba?
3: Nangu.
0: Hati muhogo eta abiona mubiona.
3: Sare
0: sebo. Ita mukubi ne mera hamu ne nku.
3: Sare baba. Mujara mura mukize.
0: Wagamba kuwara muki yeo.
3: Jara ngo tubi mura mukize. Naro uzinda kubona.
0: Webali.
3: Mukama yebali nanyi kurabamu. Nikara wabandi wewe natu wake ntalibaniza.
0: Kilo kino leno manyoji guisa nizo ota.
3: Na mukize haba uliriza bona. Ndo acho mkandulize.
0: Onyaulile ya majani.
3: Ngiro kanda akirugana.
0: Jambo vyao. Ngobe kanki yao vilo vini.
3: Kale.
0: Wewale munu ana kamusegu. Mumajani huko. Sedi za kibingo huko. Wele agege na mkakikala kutale munetu wako. Atagize atagize. Kale. Thank you. Dakika zikura ikuna mkaka tulagala musaya munana. Don't you worry. Gambalo.
4: One by one green man kitabu singa katuna tera chenjojo.
0: Aha.
4: Here come.
0: Oliota. Ndikurungi orota iwe.
4: Ndikurungi na anyawe.
0: Mukama yebale chali.
4: Kubona na teresi mwagi nomanya paka ndikurungi.
0: Akiri iwe.
4: Anyuma. Naye ni sasa nogo mwojo ba isire tali vambi. Akira ba kufire pikipiki ba mwolekero vomezi.
0: Nanka yu kamanya ni bakafu.
4: Bojo bojo ba chene reke mwojo ni baka chenwa bojo.
0: Mukama abaroze.
4: Kama hiyo chari kampu.
0: Hey.
4: Ni mpuraka ba pasta ba wana na baija redi ya aho runa redi ya zindi jo zona zona kazi. Ni basaba vichesi waki batasaba. Bogo baka kuata haba avanzo haba wabanyanzi
0: kwa. Mkugambiri ndao biro pita ito ja kuwa nuhura nuhu wagambia tu baku wasiri kanda abataka wabara mkizi.
4: Echa kandi ya kampa.
0: Huku
4: andugeye echa kandi. Kalimpo kaka na ba kumu boja na ba kwana na ba hai sana haredi ya haredi ya sabay jawa haredi ya keke sikara joga haredi ya zindijo mahura hajima ngule ba kwana ba kwana kimo na haredi ya naijo mbayrega haredi ya ndijo na we
0: haredi ya kieyo
4: haredi ya sila jgandu
0: hey
4: paya habu wake batasabile makagena kira kimba mwuzi baka bakuwa tava
0: nabu bakuwa ni bihija kukweli
4: hii manye mwuzi ni bakuwa haredio ni kukamba mwuzi bakuwa nakuni uwapi
0: ee
4: umanye baina kwa mendi zaavo choka batenda hao wata ngele kefi
0: bala kutuza bala kutuza nyingyula roi ikali zangu baina komedi bara kutoza nyenge abo bagambye ngere bayikora tata wanji
5: ebali tekanisa
0: webale kuliriza
5: ono ni wowo nyenye awo muduramu ya maize
0: ogali muna hati
5: ati asanti no liso ndifundu kuire
0: ofundu kuire saa zino muduramu rugiremu
5: ndi mundi fundu kuire Ndia sobra kubata kumachamba nile uwa bakazi baibu
0: Bora kagwa ora gara kaguiwa mwe bifuka nubono uguibwa
5: baitu ni nubwa bakazi baindi
0: Nkaba ingabo ujo
5: Kandi bo njene au mtoto wa maniru
0: Hati mkaga naguwa baindi
5: baindi Omoto wa ingwi ya mkazi wa mkaba bakazi wafukire bakazi
0: Chiku manjisa na iwe ukubua nobe ganyi
5: ati singa atubu ngamba wa bakazi baingi si kubanta kubereganya koze singamba ni ngamba wa bakazi baingi muno aho kwa no manyante ya veganya
0: okimanyena okay, na ambelo oli wakuli wa yedindi msinagiri
5: kwa ya bakazi tiye kubereganya kandi kura ni nyenda kanyisi za kimu
0: ujia kuongira wu
5: kandi bo jonki ya rohe iroho nkusabo uhangazi
0: tiko la marida habandi
5: ati ruhanga kandi ni wakurora na agamba haki ono wa dokita ono wa dokita na agaba
0: akuteka homu kono
5: ee
0: katukusavire mkama achukulele ngele okiendo wa hule ngele baniga
5: ati
0: ee ah tiba kutani kiri
5: tiba kutani
0: ee Netuaka ya tabuka kandi
5: Iwa itatu wali sabukua kini Timani sako zemchori
0: Eee
5: Sako zemchori ni sako
0: zemchori Eee Netuaka galuli ile chali Sole sole Ok kari Tini hao Gamba alo Wanji Eee
6: Ano jebali jebali
0: Nai uwebali
6: Niwe ndere ya mutunda.
0: Oliyo ndere ya muti yowa kiyo rukumi.
6: Mwana tuliyo.
0: Tokazi ingu zaga wabati ikake haga.
6: Wewe.
0: Hmm?
6: Uzire yongera ndeviranga haredi ya hondi wagambira.
0: kari.
6: Niyongu sasa na mnyuani wange samu wakunu mutunda idera kafero umana. Lato kutuzika nakuru wa ijo. Samu waga wa niya boda boda vgirao senturu kao kana kaya chari tutuka kazika sasa na wani vono wa feriru wagumi mkama niwa teko kanuwa yungira ayo
0: okey
6: kato tuyerezi
0: kale kale kale kale kale kale mwebale mwebale mwebale bakatele simu wanji
6: hello
0: ee
6: yari kambu
0: Tata.
6: Ewe na iwe vibe niyo.
0: Vibe ni yegyo. Tugenda tambulira aho.
6: Utayawe tandikira masini kibanguli.
0: Deka tinku bangu atindoka sisa iyo kwenda bamboyo seke.
6: Ito tuwele mtisikai.
0: Ngire nyoro anyo hiyo gira wagamenki ayo hebwa.
6: Ya wapu.
0: Leka.
6: Onari muna kenga demani chalingu Uganda she manu iru siwa nutubi.
0: Urakalia. Urakalia.
6: Awaki.
0: Kaba kuli kubi.
6: Oo waku gambi bandi kubi.
0: Mba ye kwa uki kindoseke hali baku zingizi.
6: Abo sabo namba tairi chiu. Itaki kusasa na umojo kuyo hakiri mojo baba ini batuara pikipiki. Iba mulekere obo omeza weso. Abiyonda ukubo ino obo omezi na obikore. Ana kamusegu nyamura liru na uya zoka.
0: Ya zoke leho.
6: Awe sara yawe mali na programu yawe jenda munu
0: tibiwa hile biyangu baitu wazokere
6: kandika msegu na iwoke manjira majani wokwe kara holi majani mpaka neto waka
0: nebo neburangana
6: wana bada chomo mauliriza mba tekeru tinsoro hile turagaru kaga njimu bura aletu mkamu buru
0: okay kari kari kari kari aha mwebali mwatuka kasa ngumuroho kana ituwa ikira tuwa manya tulinainywe tukuja kutambulira hao mulingo nkogo tuchukuwasa kanyo mbeira nkegyo tule mulingo tulakinyigiriza okura ngumpaka tukumara yo mpaka otatina otiralikira kana otapapara otagiwa mki agati kiona tuja kutuwarangana tutio mpora mbagameka ija kwa kasajwe kanya makane kagisira hamu na akenda piena bija kutambulira hamu iyo otatina ukagamba kandi bojo lero kila wakita utatini tuja kuleta mpora tuundi muno tukituwale tutio aha mulingo nkogu ireke zati wasi mkamba lo
5: barusha godi fure cha nyongo pacho
0: kia nyongo pacho sabu kaunte webali kuboli yo hulirize Mulimuta.
5: Tuli kurungi.
0: Ego.
6: baito na nyowe chari nkaferwa mukodomi wangu ya nankiro moro kono nanga kisako ubu akaba mukodomi wangu we nyine chari
0: awa wali yao akaba kisakuru wao ee ya mkujukira hao yaka songa hao
6: atobu nkaba mferirwe na jaja kono kavaro upo
0: yeso
6: ati biyona ni kwebi ya ndivatie
0: biyona biya kwezi ngao na ndivu wagamba ruhanga wange kikiru hanga mko zireki
6: boja biyona kikanyezi ngao vitio
0: mukama kuyambe chari guma
6: ego kuguma chionka
0: ebi ensi ni kwebitio
6: ego.

kakati kibali ya komenti radio ready yankura kwa na makane ebyaro ehe niko tutio mulingo kogo mberambe niyonke gyo tukambile kese idizo tuja kuikuata ukasajwa kanya makane kagisire yona vyona vyona vyona vyona kiintabuli dakika ziri muende za karabasaje munana ebiro makumi abiri na bino mwezo kwa musanje kumi abiri na mukago utatino lirarikiro utafuayo bija kuba tuswese tuka mpola mpola mpola mpola mpola mpola mpola mpola mpola mpola mpola mpola mpola Maringo Nkogo inywena banywina music yeyo inywena inywena inywena mukwa

Inywe na vya simbira antebezo kubanza za LOC wana kazi na konga basi indikire umularuwa buru wangiro kato kindu osikire kindu kilemeti kigenda maestu mikuwa selu hanga.

Bamwita Figo West from Hoima baitu nzaro ya Mabali. Au kamurandu Mabali. Mbale kuba hante kaniza na mkizomu nyanu wangi wa mwetakio makia Yesu oko kenga. Ichumuli omukama webale kuba uliyo ulilizo.

0: na anka you. You man. Sir? Dad?
1: Dad, come.
0: Wanji?
1: Everybody.
0: Mujara.
1: Mujara ando.
0: Mujara wabihura mwola gambira umkaza agume baso hombi.
1: Tinja kubaba zao baitu.
0: Hmm.
1: Aba kusinga ni kubi endaba iti ugu musangu. Ati mkwenda, netansoke muhaka za ampo, ni kuongi hamramu. Otalikuwa torugoye, obaha peti omukazi omukuru kwa mituwala muomuto. Obo mshio, obese tulia, eyo omukazi ya chumbamu, tugihayo kwa mituwala muomukazi omuto. Nangwa.
0: Haba oki yao tugambi.
1: Atukangarike hamramu. Omusaija ayambe oba yeyambe areke emere ya mukazi. Abantu nyikara ni mbagambira nti obukya ni bwira obinga omusezi olinda oswera omulya asenda akibona omukazi nkumuha amagezi ni mugambira ngu aikaale hameza na musaija we amugambe musaija wange nina abana kandi oli musajja wange emere yaage yeganyire omusajja baralema yeganyira omukazi aliaiki kunyegera musajja we na mukazi we ngeri bakumuyitira emere akachulera habwokuba omuntu gwochulera oli akutaaha muno era nkumusabu atatoka muno atakaikalize musajja we so kama kazeba wate umusajja barale mero aminyege bakumuyibire mbe deni ongambirege ba habaho kitwali bintu mu mukazi kuli abanyoro bagamba abaikaranye matiri baikaranye bakuisanga naho gatinga bayanga na heki ita tuikaranye guli wote krobu no banga ine abakar bali mwine chansi zokutenseze ncn ngire haba ya mifwa mchukuni kwa siri kushunda nyambe
0: haba ikara ina mantuki mwija gazara mahano alo
1: Wakienjojo
0: mulimuta aboku.
1: Tulio kunu unji aboku mulimuta abakagadi.
0: Tulio kunu neti tuina kizibu kiona uhilo nibiyebio nibiguagwamu.
1: Ati uhuli?
0: Nibiyebio.
1: Ayenda kivona kakirole.
0: Bulijo nkugambira.
1: Kakirole?
0: Eee.
1: Umanya hana wabata batahikuwa.
0: Eee. Kankombeo?
1: Eee kankombeo. Anyuma akazena wa maro katera hapo gramu hapo.
0: Akaka nkombeo?
1: Beto akazena mochi akatera hapo.
0: Kara?
1: Kankombeo mozi kuitu. Anyuma huwa kende vingi kakiroli.
0: Eee.
1: Uwa wakaba atakuwe mara uwa kaswera baki wa kazibavi.
0: Kanda kusombe mele. Ogama waki nambuzibu wa kusombe mele yoli na atuwaru.
1: Hata uongira kusombe mele yomukazi yomukuru. Akagireteron.
0: Eh.
1: Hanyuma bwana asobora.
0: Mm.
1: Akwate mfuka na mkazo wa mwegese kulimu.
0: Mm.
1: Tariye chono mkazi atavuka atagaruka kuhimbe mere na gitwara mwa mkazi omuntu.
0: Okay.
1: Wana bayo. Bye bye.

0: ati ugaruka muramu umutaidi yogu msoria avukuwa ya umfuki okora ati kuiva ati ya kubaili na teka umwekele ati ya wakuzawa ni wakora na avasasura akasente ka kemiri kemisiri makuwa limiri ni kwe mire ne vayi bata tari kuiva kunu ngu na atuara kuli so ya kubaili na ati ya wakuzi ni bali makuli emisiri mire ne vayo ne konyizuwa veke atari kusorvotura kumpe mire kazi na ajietuweka mtu ngu wa kutuara kuli huku msuma so hati yao mkusawa hati ya wakuzi akana yangira kule nogo mkazi wa mtu mtemu wa mani atari kukurambikiza urambikirizi ngu wa raye sida kusombe mire kuli na atuara kuli
1: Kare zilibu inezi kuwa tulagala msaha ya muenda Muenda tujagenda mu ya ikumi niye saha yesemba yo ya mwisho Bona bangire bagambye iki umusaje yakora kiri very bad kibi muno. Tat.
2: Halo.
1: Wanji?
2: Wewe bale kutuletera muramwago.
1: Wabihura kusomba kuri natu warakuno.
2: Ndirire.
1: Kayuni kawo ukalimira kabwayisi na akasomba na akatwalira uli omuto mawo. Tagira mikono.
2: Ahirem
1: hati. Yang kami bilang saya jaga tayar, mana bagu
2: mencuri. Misa bagu mencuri,
1: mana segera nano. Hei, kalau tak segera kemana? Aku hendak cibai rehawa hari, mesti sama aku beri kerana kuat. Kuat, anak semua muka saya
2: Nakuwa taha nakora
1: kwa mzee. Nasomba ya tia gamba. Oli kia mwane makuli mebi ya yara gaira habi yange. Kikyo oru ilu norulirebu.
3: Keke si.
2: Kwa mtoja kukuma akuza. Mtoja barama manyangu yali familia tekusogara kwa yamba. Uwaye kambewe nko mtoja alimire familia yali.
1: Mba ingamba wabi ingi.
2: Kwa kutali wanizi ya mkazo mkuru uguo. Agendali mire familia yaye alike kwa sana talivaniza mkazi uro kushoro mkazi yondi tiguli msango
1: eyo aka kahikiri
2: eyo kutiguli msango nekiro nekima balikeno kumuchoro msango ngu wakakora kuzi tiguli msango leto hiroho akolele familia ye wafune kio kuli alike kwa sana talivaniza mkazi uro mkuru ni wadza kukanoze sangana kandi yovundi tuwa kubaini wanubangana
1: ajwa kero wawe na iwa kuike
2: Nani kwa mtuwa nchaki ya usenda walike kumchwero msanga wanyo wambi

0: Tata.
1: Webale kuliriza ni woli nka.
0: Unusa ni kuruga mamba kiangu wali.
1: Mamba kiangu wali mchikube webale kuwa ulirize.
0: Na nyongi tuungu hile kiongu.
1: Okigamba oke kiyo msaija kusombe vyo kulia kubia mwamukazo mkuna habituwara mwamuto.
0: Ate ugu msaija wabwa kusombe mele yu mkazo mkuru na habituwara mwamuto kibwela wa yubara alija.
1: Nyuba kumanya wala yeye iya.
0: Ati ugu msaija kuwata yegeto ugu mkazo mkuru mkulima.
1: Yaraba
0: ine kisaka kwa jeteze kimu mkulima aliki kusombe mele yu mkazo mkuru.
1: Okay.
0: Kani ati ugu mkazo mkuru valima inye mnava na tine bara kani ati aisume bara wanda tuwara yu.
1: Otio.
0: Ugu msaija aliko emeri yu mkazo mkuru.
1: Bas.
0: Kale
1: kale.
0: Ayege kule miso mkazo mkuru.
1: Kale kale.
0: Kile umeru wa mkazo mkuru avuleki.
1: Okay. Dakika zikutambula akura kula dakika yomu yonka. Nyejugunyo mu ya muenda.